Tāngā te wai nei, ka nioe ni wā tāwi. Nei wai ni o koe take wā kahue no ni. Nei ka ni kuhā suma. Nei ka te kioke rohto nei chana te waile. Nei anti toa hue no ni. Nei i kua ni kuhara tanakan hura tu tsa na atu wā tukawe chana te toa te lenyo. Tāngā te wai eo ni e nu na toa ke ala te nei chano ni ahun cha tātu. Nei wai lawero hi kwa ni shitaka hake. Nei yu ki hawi di yu ki shina. O ni akwe ku sunga na ho ta te sungwa wi. Chino ni ahun cha tatu akwe ku nane di eti no haru niyo. O ni nena ka ili niyo kwa lale chino tati ya ta kwa radi wara rasta juwa te hun cha ate. O ni chika rakwa le niyo. O ni jishto kwa le niyo. Negatia kuegu, chinichilo kwatako, kanuala to satoa. Tangatiwa uriho kuegu, enyore de toa tafso, chinyore de toa si take. Enyore de toa ni haflu, nansuka di so. Negatiwa, winter watkawe, kanuala to, kunyo and you dog take. Negatiwa, negwa ni wu.